راہ صوفی راہ زاہد راہ کلندر میں شبد رنگ ہائے مختلف دارد بتے اجار ما توں بین اپنی مایا آپ ساری آپ دیکھن ہارا نانا روپ تری بہو رنگی سب تیرے نیا توں بین برہما نہ جانے انت نہ پابت دیو سب من اندر مہا شیو جو کری توں بے انت ات اونچا تاں کا دربارہ